0: Dan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosanyo vamolu sahi sahi, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, yakaka siwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمرين دها على الفيرم كل يوم
3: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika noke kasera tuongeremo amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0700 mukaga nsambu munya nkaga nsambu ngirimo manyaga Power of Africa Radio obakwe MTN mobile money 0700 10 nsambu mumwenda 23 ngirimo manyaga Sozi Mohamed Haruna obako Airtel merchant Nyiga star, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba merchant ID. Teka mu, muziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ogoberere ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wa mu, omuzikitiguno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko, uwa mama wo. Tusaba Allah, we na wadeyo. Akusitule mubienfu na vyo, atela avi kukumile. Zimbo muzikiti kwa Allah, na ya kuzimbile nyumba mujana.

0: jokrabik zimbik singokuma chuan buchiko SH family hardware waluwe kuberi richamere genda ku headquarters za district genda nalyo oba wakaweta ward waluwe masjidi mpambu nyo nene masjidi nuru opposite wali SH family hardware nebo bango bireri kachiringo ingere chibuga ere kizimbo wochira kwangera chiwambu nyo era abotu bokola weta bwesi no kwanga kamu kukuberi genda ku headquarters za district ate no weta obere richpando chiraba SH family hardware genda we wali bisiba bei rahisi atenga byo abirungi nyo dala ebya plumbing bakusubiza cement babomujja mukutwalira ku site emsumali tanka mabati sengenge amabati aga buli kikabagalina lanji ya buli kikabagalina tanka mifaliso bakisaze nye bei obo yagala mifaliso gukola massage tewali mbizi byo nawe giri ku bei rahisi obo yagala atogukaluba side side ndane gonda cho nawe giri nolwecho mwenna aba masomero aba hotels mugende muje yune mifaliso ejo namu abasubuzi kulika magoba manji mugende SH family hardware wakiso mujifune bako kiriza no mwana watu kugulao nabo account yoteke kusende mpola mpola paka lono tu kiriza chulo tuche chirunji hajaru na serunji jawabiri la wudara genda mtu akisa mtu mulamu pasipolo kubiranga bako kola kukam kusimo kumanya bisinga o iliziro musambu munana muenda nsambu munya atano mutano atano munya oba zero msambu tano nya asatu munya atano munya oba zero msambu zero zero asatu munya atano munya ngabali wamu ne aba sheep with us bebuka abesigikwa mukusabaliza emaliyo okujije China okujitosano mu Kampala nge nako 17 bya maguzi biba bituse Mombasa then from Mombasa to Kampala enako 3 zoka ngotandika kufuna sente container number bakina ko busobozi oyagala kwegatta na bantu era nacho bakuyambako ate bakuyamba ne kuweleza sente eri China ne bakulagira ne ba suppliers abatufe China obutale obwe bei ya wansi clearing ne forwarding yonaba bikola basangwa ku Master Plus alepe yo ku room number S13 okuliana na Equatorial Mall kuba kusimu ya mkulu Yusufu omanye bisingawo eri 0 0 M anamu mukaga kumi na mukaga chenda njidamu eri 0 0 M anamu mukaga kumi na mukaga chenda ship with us ngabuli jo tutandika na akanyomero akasuna zomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyinji nyo ezimu wana tutuziga yalirira na ntuziitako ngulamange kya intu kya bulijjo songa te mulimu empera nyinji nyo lecho ngenda kusaba mukadde fa imam abalamuseko era tugende maso na akanyomero ako biidhinillah na imam
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أما تند مجفو قوشتي والله تبارك وتعالى أشهد لسيه ونموسي يعني أشهد لسيزاو كونغرا كتريزانتا نازفه ekitulisiza unze nawe atuuliriza wano kuongera kutereza mtana na gimakaga fair retirement home ezidako atuvude wano fenna era kujja kuwa bwebuti nga bagamba mu 2026 nga gati wala nga gubaza 2026 balaba mukadde nnyo kale nno bwekyo ensi watilka al-ayamu nudawiluha baina nas bwesti ni naku wengenda nzisa umba antu sinetambula tulimu mwezi guwa mizizo mwezi guwa hajj mwezi gulimu emikoro emikuru eminji dala ebisira bya balamazi wa hujaji ubaiti ilahi haram balamazi wa genda kunyumba ya Allah tabarak wa taala ukula emikoro ejahijia nafa abate bagenze na fetu bane nemizizo wano bane mikolo ne bali baba ina tuweta ba mujimu ejimu ne tubalika ne batambula bokka kati tu yo mara fatu jeta ba mu yo mu Eid al-Adha na fetu tuweta ba mukusale bisoro na vile basale yili na